0: Dua Lipa og training season her I lørdagsrådet. Hvor høy det Dua Lipa igjen Tore Sagen?
1: 1,74.
0: det ikke gøy at Tore vet hvor høy Dua Lipa Adelina Ibishi og Emil Berntsen.
2: Hei!
0: Hei!
3: Kjempeparti.
2: Ja, jeg synes det gøy. Ja.
3: Hvordan vet han det? Kan du spørre Tore hvordan han vet det?
0: Nei, spør han du, Tore. Adelina.
3: Hvordan vet du det?
1: Nei, jeg veldig opptatt av Dua Lipa.
3: jeg også.
1: Og, ja, hun på en måte...
0: personligheten hennes, ikke sant?
1: Personligheten hennes, også personligheten hennes.
0: Ja.
1: Oppsynet hennes, dansingen hennes, hvordan hun bryr seg om svake grupper.
0: Ja.
1: Og hvordan hun bare generelt virker som en fantastisk menneske, og at du snakker brittisk engelsk.
0: Ja, det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt.
3: Mm. Det veldig bra at vi snakker om Dua Lipa, fordi jeg har jo nevnt her før I lørdagsrådet, på grunn av den låta Training Season, så farget jeg håret rødt, for Dua Lipa albansk, vet du.
1: Ja, det glemte jeg å si.
3: Hun der albansk, jeg må også klede. Jeg bare tenkte sånn, vi helt like, tenkte jeg.
1: Hun også, hun det jeg kaller for, hun skikkelig kvinnfolk.
3: Ja. Men da vil jeg si,

0: sorry Emil.
1: Nei, det går bra.
0: Jeg må bare fullføre her, for ellers er det bare rart at jeg har tatt opp. Mm. Det den perioden jeg tenkte mest sånn, burde jeg heller oppsøkt råd eller hjelp, heller enn å farge håret rødt? Ja. Og farge håret rødt var noe jeg gjorde, i stedet for å for eksempel sende inn, hei kjære lørdagsrådet.
2: Ja, hvorfor gjorde du ikke det? Det
0: er derfor jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det.
2: Nei.
0: Så vit det. Ja. Helt på starten her, at sånn, hvis du står med rød hårfarge i hånda, vent.
3: Jeg mener, hvis du har lipo og gjorde det, så synes jeg du også skal gjøre det. Det ikke Tusen noe takk. Problem i seg selv, selv om det har vært en fin inngang til å starte programmet. Da.
2: Men, ja. Jeg vil bare si, basert på erfaring, at når man vil ligne på internasjonale stjerner, enten skuespillere eller popstjerner, og bare er et helt vanlig menneske, dere kommer ikke til å ligne.
0: Nei, det snakker
3: du av erfaring. Det utrolig synd.
2: Jeg klippet meg som Drew Barrymore i 8. klasse, da hun hadde en sånn vampete periode, vet ikke om du husker det, hun hadde bleka piggsveis i sånn hvit single. Altså hun var så pen, og jeg tenkte, sånn skal jeg se ut. Så ikke sånn ut.
3: Jeg kjøpte sånne keeperhandsker som Erik Thorstvedt hadde, men jeg lignet ikke på han.
0: Nei.
3: Men jeg lignet litt, det skal sies.
2: Men du siddet ikke på keeperhandsker, du kunne bare ta dem av, og det er hele forskjellen. Hvem det du, Emil Berntsen?
1: Ja.
2: For du har fått nå, jeg har gitt deg skryt for dette før vi gikk i gang her, for sveisen din.
1: Takk.
2: For et hår du har fått.
1: Takk skal du ha.
2: Ja. Visste du at før du vokste ut til altså skulderlengde, at du hadde så fine krøller?
1: Nei, altså, jeg har jo alltid som barn hatt ganske kort hår, så første gang jeg... på en måte sparte til litt
2: langt hår. Jeg elsker at du tar dette veldig på alvor.
1: Ja, det jo lørdagsrådet. Første gang var vel i rundt 9. til 10. klasse.
2: Ok.
1: Fasen mellom der, vi har begynt å spare litt. Ja. Oi, jeg har bølger.
2: Ja.
1: Bølger litt sånn, litt krøller nederst. Det litt, det litt kult.
2: Ja, for du har jo sånn hår som alle jenter på TikTok sover med sånn krøller sånn oppe på hodet på natta. Og så vil de våkne med håret ditt.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ja, jeg har ikke TikTok, men det litt sånn på Instagram da.
0: Jeg kommer til å dra hjem nå og prøve å få sånn Emil Berntsen
2: hår. Det er det nye.
3: Det er litt så, nå skjønner du hvordan det å være avholdsmann på fest. At det der, synes det slitsomt å snakke om det. For jeg hadde blitt utrolig irritert av det hele tiden.
1: Nei, det jo...
3: Hvorfor drikker du ikke?
1: Ja, det er jo... Hvorfor drikker du ikke? Det er jo litt irriterende på hvis man ikke drikker. Nei, for jeg har vært... Har du vært alkoholiker tidligere?
3: Det det man tenker. Det der.
1: Er du gravid, eller har du vært alkoholiker tidligere?
3: Er det det første jeg spør om?
1: Ja. Oh, ja, du drikker ikke. Du skal kjøre til Jessheim etterpå.
3: Ja, foreldrene dine slemme mot deg?
1: Ja.
2: Er det derfor du har langt hår?
1: Ja, derfor langt hår. Nei, jeg bruker jo litt tid på det nå, da.
2: Ja, ja.
1: For jeg dusjer jo.
2: Ja. Du bruker tid på å svare på spørsmål.
1: Ja, men jeg vet ikke hvor det skal gå hen herfra.
2: Nei, jeg skjønner. Hår er jo egentlig et veldig bare sånn lettbeint tema, men jeg liker at du tar det på alvor.
1: Det er jo død hud, vet du.
2: Er det?
0: Nei.
1: Er det ikke det?
3: Er det ikke død hår?
1: Død hudceller?
3: Nei, men hvorfor smuldrer det ikke opp da, på en måte? Se for meg døde hudceller som noe som bare smuldrer.
2: Jeg tror ikke det er hud, det er hår, ja. Hårceller i så fall.
3: Jeg tror du må skille
2: det
3: mellom hud og hår.
2: Ja.
3: Det har blitt gjort i en årrekke.
0: Men du må også gå inn i ting med hud og hår.
1: Ja, det er godt poeng.
2: Men vi er så glad for at du er her, Emil, for du er her for første gang.
1: Ja, og jeg er 1,74, samme som du har lippet.
3: Er det sant, eller?
1: Neida, jeg har vært 1,74.
3: Jeg husker det.
1: Ja.
2: Og nå du?
1: 1,82 i passet,
2: ja.
1: 1,81
2: i virkeligheten.
1: I virkeligheten.
2: Rart at du skulle ta så lang tid før du kom til lørdagsrådet. Vi måtte bare på forhånd her, for at noen av dine beste venner, blant annet Christian Mikkelsen, har jo vært her opp til flere ganger. Og da går han ofte litt inn og ut av karakter. Så vi måtte bare slå fast at her er det rom for karakterer, men helst inn og ut. Men
1: da hadde du...
2: Ja.
1: Der skal jeg gå ut til slutt. Som jeg selv.
2: Som du sa, kan jeg ikke være trollkjæring i 3 timer.
1: Nei, ikke sant.
2: Så ble vi jo litt keen på det egentlig, at du skulle være det, men hvordan er trollkjæringa?
1: Ja, nei, kan du gi noen gode råd? Nei, for eksempel en trollkjæring.
2: 4 sekunder, trollkjæring, helt perfekt.
1: Ja.
2: Dere to har vært i lørdagsrådet sammen før, Tore og Adelina.
3: Jeg føler at det har vært mye sammen med Adelina.
2: Jeg føler det.
0: Hvordan, da har du vært her også, Olive.
2: Jeg har også vært her.
1: Hvordan er dynamikken mellom Adelina og Tore?
2: Den er veldig god.
3: Ja, litt anstrengt, men veldig god.
1: Ja. For dere er veldig motpoler, eller?
3: Vi er motpoler. Det er derfor vi er her, så hva du gjør, vet vi ikke.
1: Kanskje
3: jeg
1: er litt sveits, da.
3: Er
0: ikke Tore og jeg helt like?
2: Jeg synes dere er helt like,
0: ja.
3: Vi er litt like.
1: Ja. Det eneste er bare sveisen da, hvis ikke det ikke.
3: Ja, men
0: jeg har det. Håret rødt, så er vi der.
2: Ja, men vi kjenner jo til noen av deres rådgiverkvaliteter, men Emil, i livet er du en fyr dine venner kommer til for råd? Hvordan er du på å gi råd til andre?
1: Både og. Jeg er jo kanskje en fyr folk tenker tuller veldig mye.
3: Ja, så tenker jeg at du ikke tar det seriøst.
1: Så det kan hende jeg tuller med en gang. Åh, jeg trenger foreldre min skal skilles. Åh, burn! Og så tar jeg... Ja, det var ikke meningen å tulle, men det du bør gjøre er å bryte all kontakt med faren din. Da kan jeg komme med et velmenende råd.
2: Ja, og så bryter du kontakt med faren sin.
1: Ja.
2: Ja. Og så angrer de på dette på.
1: Ja, ja, men da fikk de et spark bak, ikke sant? Da skjedde det noe. Og så tok de, hoppet de på den bartenderutdannelsen i Bali. Sjøårutdannelsen.
3: Du kan jo dette, eller?
1: Ja, ja,
2: ja. Men så det ble utrolig spennende å se hvilke råd du gir, om de er så kontante.
1: Ja.
2: Gøy hvis det er rådet til alle, bryt kontakt med faren din gjennom hele sendingen.
1: Ah, hvordan er forholdet til faren?
0: men husk å behandle kvinner bra, selv om du gjør det.
2: Ja.
0: Senere i livet.
1: Hva da, å bryte kontakt med faren, men behandle kvinner bra?
3: Ja. For hvis du bryter kontakt med faren, så behandler du kvinner dårlig. Selv.
0: Ikke nødvendigvis, men det kan noen ganger, sånn dårlige farsrelasjoner kan jo prege litt div senere i livet.
1: Ja, men,
2: det
1: jeg ikke har sagt,
2: Lina, veldig bra.
1: Det jeg har sagt er at det er jo selvfølgelig en stefar inne i bildet her, før du bryter kontakt med faren.
0: Så du har jo allerede... I'm not the stepdad, I'm the dad who stepped up.
3: Er det det som er daddy issues?
0: Jeg vet ikke,
2: nå ble jeg
3: sikker.
2: Ja, jeg er litt enig.
0: Er ikke det litt vanlig at når folk har liksom et anstrengt forhold til faren sin, så kan det prege andre relasjoner i livet senere, og så er det sånn, ja, men jeg bare... Jeg har dårlig forhold til faren min, ok?
3: Men ikke mora? Det gjelder ikke med mora?
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg tror det er mest... Jo, jeg tipper det, altså. Men mest fraværende far, det er Louis Theroux med den... Manosfæringen. Alle de var bare sånn... Hva var det som summerte opp alle? Åja, ingen har hatt en far til stede.
3: Men de gjør det jo veldig bra, da.
1: Ja, det gjør de. De tjener cash.
3: Ja, det gjør de, altså. Hvis det er et mål, da.
2: Ja. Men det er litt underkommunisert, ja, hvor viktig far er. Jeg ser på de to i rommet som er fedre.
3: Jeg gjør så godt du kan.
2: Og der fikk vi vite litt om dere. Kan vi ikke bare ta runden på? Det har vi nemlig vært lørdagsråd, Emil.
1: Ja,
2: så har sivil status. Og så har vi alder.
1: Ja.
2: Og hva skal være spørsmålet i dag for å bli bedre kjent, da? Det pleier jeg å tenke på forhånd.
3: Har du hatt, hvordan oppfører du deg i sikkerhetskontroll?
2: Det
3: synes jeg sier mye om.
2: Da tar vi den.
1: Ja. Vil du ha alder og sånn først?
2: Det kan
1: også
2: du bestemme. Det pleier å være sånn.
1: Ja. Jeg er 36 år gammel. Jeg bor i Oslo. Jeg er samboer og kjæreste med Caroline Johansen, som har frekventert her en del opp igjennom.
2: Stemmer.
1: Vi har to barn.
0: En personlig favorittrådgiver.
2: Ja.
1: Hun er som min favorittrådgiver.
0: Herlig.
2: Nei.
0: Bortsett fra deg da, Tore.
1: Ja,
3: jeg skjønte det.
1: Bortsett fra dere to. Dere tre. Fire. Men hvilken person er i sikkerhetskontrollen? Jeg er en som har ting klart i det av sånne veske inne i sånne ziplock-poser og sånn.
3: Tar du klokka og belte?
1: Jeg har ikke klokke.
3: Bruker du belte?
1: Det er derfor jeg ikke bruker belt og klokke, fordi da går jeg kjapper inn og ut med sikkerhetskontrollen.
2: Tilfølgelig du skal ut og fly.
1: Ja, og jeg bruker bare tova klær, sånn at det er ingenting som piper på meg.
3: Er det bildet ditt av ting som ikke piper, at det er tovet?
1: Ja.
3: Det sier også masse om det.
2: Ja, men jeg synes det er en god sikkerhet. Altså, det kan ikke pipe.
3: Nei, det piper ikke, ass.
2: Det skal ikke pipe,
3: hva? Jeg pleier å bruke lin, for det er for at det ikke piper.
1: Ja, ikke sant?
0: Og da er du i feriemodus, ikke sant?
3: Ja, hvit lin, og så har jeg hatt, og så drar jeg til Nis.
2: Men den hatten, den kjører du gjennom, ikke sant?
3: Den må jeg kjøre gjennom, ellers så sier de fra. Ja. Og jeg er veldig pliktro akkurat i sikkerhetskontroll, fordi jeg vil at det skal flyte.
2: Ok, da er vi over på deg.
3: Ja, og jeg er kjempeflink, og målet mitt, som jeg lærte av Harald Eia en gang, det var å klare å gjøre alt på en flyplass uten å bli snakket til av noen. Da har du på en måte, det er målet. Men det er vanskelig når du blir tatt i tilfeldig kontroll, for da snakker du til deg uansett.
2: Men de sier ofte sånn, hei, i sikkerhetskontrollen, og da sier du bare...
3: Hei er liksom litt sånn utlatt fra for dette følget.
1: Hei, åh! Kan jeg ta et bilde, du er fra sin side, det gjelder ikke.
3: Nei, det er helt greit.
2: Nei, ok.
3: Men sånn der, kan du ta armen over hodet, og så litt høyere, da har du allerede brutt det, da har du ødelagt det.
2: Du skal ikke få noe tilsnakk.
3: Tilsnakk, er det riktig.
2: Nettopp. Jeg har jo vært med deg i mange sikkerhetskontroller, du er en av de smidigste.
3: Jeg er smidig også.
2: Ja.
3: Men jeg litt usikker på om jeg kan ha laptopen og noe annet i samme trau, eller om det må ligge helt alene. Det varierer litt.
2: Ja, men plutselig i Bodø kan du jo fly med en skir. Det ikke noe problem. Og i Oslo kan du ikke. Det litt ulike regler.
3: Jeg fløy fra Oslo med skarp ammunisjon, og den ble ikke tatt fra meg før på Værnes.
2: Der det lov. Ja. Og noen steder kan du fly med skir, men, nei, ta med strikkepinner, men ikke yoghurt. Så tenker jeg kan jo ikke kapre dette flyet med en yoghurt, men jeg kan jo ta en strikkepinne.
0: Men spørsmålet. Når folk driver og reiser i bunad, som ofte er praktisk hvis de skal i konfirmasjon eller et eller annet.
2: Det har jeg aldri sett.
3: Ikke jeg har sett. Hæ? Men det høres lurt ut.
4: Hvem er det som setter seg på fly i bunad?
3: Det er jo ikke lov. Det kan ikke være lov.
4: Jeg skal ta med Ryanair fly her til Liverpool.
2: Det er psykiatri.
0: Her jeg så det veldig nylig. Det reiste fra Bergen til Oslo. Så tenkte jeg, her er noen som har vært i konfirmasjon, og så er det mye lettere å bare ha på seg dette på vei hjem. Men i den bunaden, så har man jo også denne kniven.
3: Ja. 6 centimeter kniv er
4: noe
0: altså. Veldig problematisk at veldig mange fulle folk går rundt med det. Kan man reise med den?
2: Absolutt.
0: I Nord-Norge?
2: I Nord-Norge, ja.
3: Hvis den 6 centimeter eller kortere i bladlengde, så er det tillatt.
4: I Nord-Norge kan man reise rundt med våpen generelt.
3: Ja.
4: Det er noe av skjermen, tenker jeg.
2: Jo lengre, jo bedre. Og jo større skaft. Ja.
4: Men det er ikke størrelsen på marsjetten, vet du. Det er hvordan du bruker marsjetten.
2: Det...
3: Marsjetten har aldri drept noen.
2: Nei, det har jeg alltid tenkt.
4: Det er det man alltid kan si.
2: Men du i sikkerhetskontrollen, Adelina, hvem er du?
0: Veldig vanlig person. Helt gjennomsnittlig vanlig person. Ikke veldig opptatt av å være smidig. I hvert fall ikke opptatt av at ingen skal snakke til meg. Jeg synes det er litt hyggelig at noen kan bryte inn i den bobla mi med... Jeg blir liksom kvalm av noise cancelling headset,
2: ja.
0: Ja, det er litt deilig for meg å ta det av når noen liksom mimer til meg og sier sånn, hva sa du?
3: Tar du av deg skoene?
0: Nei.
3: Bra,
0: ikke med mindre jeg får beskjed om det. Og så prøver jeg ikke bli alt for irritert på de som er treige. Men jeg blir det. Og så blir jeg litt irritert på de gangene jeg blir tatt ut i... sikkerhets, i sånn tilfellekontroll. For da, som person med utenlandsk opprinnelse, så er det en liten del av meg som alltid tenker sånn, å fy faen, det er fordi jeg er utlending.
3: Hæ, mener du det?
0: Ja.
3: Du har bare mørkt hår, jo.
0: Hallo, ikke ta fra meg hele kulturen. Nei. Hallo. Jeg er mye mer enn det.
3: Jeg tror du har lipa blitt tatt ut i tilfellekontroll.
0: Ja. Nå trodde du jeg sa det som en sånn, hei, jeg er ikke utlandsk, jeg er stolt til å være utlandsk.
3: Ja, sorry, det var dårlig.
0: Men ikke når de vil ta meg inn i tilfeldig gåstegn i kontroll, det liker jeg ikke, for det er ikke utlandsk på mine premisser.
4: Nei,
2: det er
4: sant.
2: Ja, for det er ferdelig.
4: Men jeg har med meg skarpenversjon, men det er bare det at de tror at jeg har noe.
0: Men jeg har jo sendt parabol i bagasje som jeg sjekket inn.
3: Det er også litt innvandrer å ha parabol.
0: Ja, vi er vokst opp med det.
3: Ja, okay,
0: det var fantastisk.
3: Ja, så dere lever drømmen.
0: Jeg levde da, dessverre nå har jeg norsk TV også. Men ja, det er meg. Og så er jeg 33 år, og så er jeg single.
2: Jeg er en person i sikkerhetskontrollen som, jeg har ikke noe ønske om å være ultra effektiv. Jeg liker at nå, vi har stått i kø, og nå er det my time to shine.
3: Shit, du hevner det.
2: Ja, nei, jeg bare kjenner sånn, ikke stå bak meg og pes. Det er det verste jeg vet, sånn businessmen med sånn liten koffert som har profesjonalisert sikkerhetskontrollen. Så blir jeg sånn, ja, nei, for det er bare, dette er min tid. Og skal vi se, her var det noe flytende. Et øyeblikk, da skal jeg putte det opp i posen. Jeg breier meg litt.
0: Ja, du er
4: litt sånn julekvelden på kjerringa. Hæ? Må man legge fra seg ting?
0: Nei. Nei, ja, men du er Mr. Bean i Love Actually. Nei. Når han skal pakke inn den gaven til han som er utro.
3: Mr. Bean i Love Actually.
0: Så tar han seg tida og kaster opp i sånne ting.
3: Jeg har aldri i Love Actually.
2: Jo, litt. Jeg synes menneskeheten har gått av å bremses litt.
4: Ja da.
2: Vi er så videre. Så jeg sier, nei, nå står jeg her. Og det tar den tiden. Det tar.
4: Da får du ta neste fly da.
0: Du er rå.
2: Nei, da får du komme litt tidligere da. Så du er før meg i sikkerhetskontrollen. Akkurat som dette programmet. Kan snakke så sakte jeg vil, for da tar vi oss tid. Men vi skal faktisk videre. Vi skal til dagens første problem, etter at vi har hørt litt musikk da, som i dette tilfellet er Vetsche med Nummen.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Mine venner, jeg har en liten ting jeg må ta opp med det ostore fellesskap som vi en del av. Jeg litt lei av at flere ikke driver med dette, fordi det ødelegger min hverdag og min evne til å fungere i samfunnet.
2: Nå jeg spent, Jonas.
1: Slutt å skru av SnapMap. Ja, jeg hører deg si sånn, men jeg vil ikke bli sporet av Big Tech, og jeg vil ikke bli ståket av tjukke menn fra Sarpsborg. I don't give a fucking shit. Jeg vil gjerne se hvor du hva du driver med. Henger du med noen? Så jeg kan våge å spørre sånn, oi, kan jeg bli med? Eller kanskje sånn, oi, det en person som jeg ikke nesten hadde glemt litt, lenge siden jeg har sett deg, ja. Og så du i nærheten. Oi, da må jeg fort med å sende en melding og si, hei, skal vi møtes? Det kan jeg ikke, fordi nesten ingen bruker SnapMap lenger. Skru det på, selv om jeg fortsatt ikke har skrudd det helt på.
2: Ja. Og du har det ikke på heller?
1: Jeg har det for, jeg har det for en stor håndfull, men jeg tør ikke å ha det sånn kjempepublikt.
2: Ok, men dette gøy, fordi du har det for en stor håndfull. Hvor mange anslår du?
1: Jeg anslår, jeg vil si 25 en stor håndfull.
2: 25 stykker?
1: Ja, 25.
2: Du har godt tatt den for 25.
1: Ja. Og det tenker jeg, det innenfor og det litt sånn tilfeldig, det ikke folk som nødvendigvis bare bor i nærheten, det
2: nei.
1: Folk langt bort ifra, så jeg vet at de i byen, de i byen.
3: Ja, okay, ja.
2: Arin, har du på SnapMap?
3: Nei, jeg har på SnapMap for en håndfull faktisk,
2: ja, du har det,
3: akkurat en håndfull.
2: Men bruker du å ståk på SnapMap?
3: Absolutt.
2: Og du gjør det?
3: Ja. Og jeg synes det veldig slitsomt, fordi jeg synes det slitsomt å ha på SnapMap for de 5 stykkene jeg også har på. Fordi jeg vet at de også sjekker om jeg aktiv og hvor jeg og da føler jeg meg veldig, hva heter det?
1: Overvåket.
2: Du ble Girl in Red fra sensurert.
3: Jeg ble det, ja. Nei, men jeg synes det litt slitsomt. Det sånn, noen ganger så kan jeg gå inn på Snapchat uten å svare folk, og da får de jo opp at jeg aktiv.
1: Mm-hmm.
3: Og så sånn, men hvorfor du aktiv og ikke svarer meg, skjønner du?
1: Mm.
3: Eller så vil jeg, eller så prøver jeg å unngå noen, og så kan de se hvor jeg og at jeg aktiv, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
3: Er slitsomt.
2: Ja, slitsomt.
3: Du da?
2: Nei, jeg har da på for 3 stykk.
1: Oi.
2: Og det er samboer, fruen, min kompis Andreas, og jeg venninna med Seita Nora, som jeg ikke henger så mye med.
1: Oi,
2: det var en gang jeg satt på for de 3, og så har det bare blitt sånn.
1: For alltid.
2: Ja.
1: Det er så koselig.
3: Ja.
2: Nei, Patrick også, shout out til Patrick.
1: Ja,
2: han får også.
1: Det er for få, Henning.
2: Ja, er det da? Jeg liker jo litt at ikke folk forventer. Jeg synes det litt nice at jeg kan svare på meldingen når det passer for meg, og ikke når jeg føler at jeg burde.
1: Mm. Men du som så opptatt av liksom sånn tilfeldige besøk og går rundt og henger med folk tilfeldig.
2: Ja, men det ikke tilfeldig hvis jeg vet at de hjemme og det en 10-12 stykker.
1: Nei, men hvis du plutselig ser sånn, oi, tilfeldig person jeg ikke har sett på lenge, her.
2: Ja.
1: Har du kanskje brukt det?
3: Jeg synes det veldig søtt, Jonas.

0: Åh, skyt med i trynet.
1: Det høres ut som Sesinando.
2: Altså, jeg vet da. Men, ja, for dette er
0: fløy. Ligge møbler i senga mi.
2: For jeg må innrømme at hver dag siden 17. mai, så jeg hørte på den her på repeat på vei til jobb.
1: Nei.
0: Jo,
2: nei. På repeat på vei til jobb.
0: Det er derfor jeg hører dette i gangen.
1: Yeah, motherfuckers hang.
2: Yeah, motherfuckers hang. Yeah, motherfuckers hang. Gikk fra hangarang til bangarang. Ja, i hvert fall. Det jeg lurer på, grusomt. Jeg beklager hvis jeg har gjort at du også, du som hører på, nå får den her på hjernen. For jeg lurer på, hva den siste låta du hadde på hjernen?
0: Ja.
2: Og, og tydeligvis er alt lov da. Ja, alt er lov.
1: Ja, alt er lov.
2: Del oss i melding i appen av NRK Radio. Men!

0: Hvis du har en låt på hjernen, skal du høre den ferdig.
1: Ja.
0: Og da går den bort. Men det har den ikke gjort, så jeg lurer på hvilken låt du har som du hadde sist på hjernen, rett og slett.
2: Eller ikke Nora sin, ja. Forelsket i læreren.
0: Jeg lurer på om det betyr at Nora hadde den samme sangen på hjernen siden hun lærte å synge den i syvende klasse. Og så har den bare gått kontinuerlig siden da. Eller om det er et nytt fenomen, det må du gjerne oppdatere på, Nora. Ah, den er god da.
2: Krabbeklo?
0: Ja, aller først skal vi ta Silje sin. Den har gått litt sånn viralt på TikTok. Også nemlig Christian Mikkelsen og BMI sin låt slash sketch. Kjør.
3: Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti. Jeg liker pizza, men jeg liker spaghetti. Hva heter jeg da? Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti,
4: Alexander Tetti, Alexander Tetti. Det vilt å ha den på hjernen,
2: ikke? Okay. Ja, den var, jeg synes det var veldig veldig å ha på hjernen.
0: Ja, jeg synes også da. Okay. Verkelig, altså. Ja.
2: Og så var det den her da, som jeg var litt sånn rask med. Krabbeklo med Bjørn.
4: Bjørn Helfer.
1: Ok. Det er noen går ut og synger på det.
0: Åh, deilig.
2: Jeg synes alle har så mye bedre enn meg, for den jeg har en sånn AI-generert låt av to tekstmeldinger på TikTok som en trend nå. Girl, I am in this man's bed. You said you were
4: studying so about that. Har du også sett den annen A-generert som går skikkelig på TikTok nå med horse, sea, sea, horse, sea. Det er et eller annet. En sjøhest ser en hest som ser på en sjø av hester. Jeg har jobbet mye med Eurovision Song Contest den siste tiden.
0: Det har du faen, ass.
4: Tror du faen ikke jeg har fått denne på hjernen? Israels bidrag, Michelle.
2: Oh, that's controversial.
4: Hvilken kvitten? Den er støkk.
2: Hvordan kan du den, Marin?
4: Kan du den også?
2: Dessverre, den lever jo rent-free på min forrige page også.
4: Det satt seg umiddelbart. Har du ingen kommentar, Henning?
0: Nei.
4: Hvorfor ikke?
0: Fordi
4: Henning, kom med kommentar,
0: det er ubehagelig med låta som brenner seg fast.
4: Ja, det er sant det. Men det er jo det.
0: Ja, nei, vi går videre.
4: Ok, ok.

0: Du hører høydepunkter fra Petremorne.
1: I Petremorne I dag så har vi besøk av en fyr som har gjort nærmere, var det 90 konserter I fjor. Tobias Sten som har gitt ut albumet Hei, ma kjær, og nå han altså hos oss. Du jo Norges største artist, Tobias. Har du rukket å bli litt høy på deg selv ennå, eller?
2: Nei.
1: Nei.
2: jeg har ikke lyst til å se det, altså. Men, ja.
1: Men tar du litt av æren for at country-sjangeren har blitt så stor I Norge?
2: Jeg vet ikke, altså, det veldig mange takker. Ja. Men kanskje at taren for at Bygdu har begynt å skinne opp litt igjen.
3: Ja.
2: Det kan jeg kanskje ta litt av, altså. Men ja.
3: Det ydmyk fyr her, kom an. Det 12 av 12.
1: Serverer vi deg ja. Muligheter til å bare...
2: Det tidlig morgen.
3: det tidlig morgen det,
4: da. Stilen din jo ganske country, da, I likhet med musikken din. I dag har du på deg dongeri-skjorte og bukse, yes. cowboy boots og caps.
2: Ja.
4: Ja. Går du med cowboy-hatt også?
2: Ja.
4: Ja, når begynte du med den?
2: Det var kanskje at jeg stakk fra videregående og flyttet ut fra Stord, at jeg tenkte, ok, nå kan jeg være litt meg selv, kanskje.
4: Ja.
3: Men sa du til alle sånn at, ja, men vi går bare med cowboy-hatt I Stord. Dette bare sånn alle går
2: kledd. Åja, nei.
4: Og Martin da?
2: Ja, den, altså, jeg er jo rett ut av puberteten, så jeg, den kom årene.
3: Ja, så snart du fikk muligheten.
2: Ja, ja, egentlig.
3: Men ja, for kan jeg få lov å si, for jeg tror jeg hadde vært litt genert, fordi det var jeg også, jeg ble litt sånn, du kommer jo inn her og mogga trynet av hele gjengen, for du kommer jo med, hvor mange knapper du har oppe på den skjorta, Tobias?
2: Det tre stykk.
3: Ja, for jeg tror du har flere knapper oppe enn du har knapper igjen. Det sånn, hvordan har du den? Det liksom, det faktisk det, eller liksom påtatt selvtillit, tror du?
2: Nei, altså, jeg, da har jeg min pappa,
3: ja.
2: Så alltid, han, meg og han veldig lik brystkasse, så har han alltid gått med åpne skjorte og sånt, og smykke og chain og litt sånn, så jeg ser opp til han da, på brystkastefronten.
3: Ja, ikke, på, men ikke på andre fronten.
2: Jo da, på mange måter, han en god mann, absolutt.
3: Men jeg må også spørre, fordi det jo sånn her vi på en måte kjent med det, når du opptrer eller sånn, så det jo cowboyhatt og boots igjen og sånn, du hette genser? Har du joggebukse hjemme, liksom?
2: Oi.
4: Eller sover du I dongeri, liksom?
1: Dongeri-laken.
2: jeg tror jeg har ikke joggebukse.
4: Nei!
3: Du har ikke joggebukse? Men du jo bare åpnet om at du fær å jogge. Hva jogger du I dag?
2: Jo, shorts. Sånn treningsshorts.
3: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ok.
2: Men hette genser. Jeg har hette jakke, da.
3: Ja, du har det.
2: Så noen har en bil på. Men,
3: men du har en?
2: Ja.
4: Ok, men du våkner opp og tar på deg jeans?
2: Ja, eller shorts men,
4: Wow
3: du en sånn som ligger og chiller på sofaen I jeans?
2: Nei, men jeg går ofte rundt I boksen
1: Ja, skulle til å si
2: Det finnes jo mellomting
1: Hallo Vi har Tobias Sten på besøk Vi skal stille bare egentlig alt vi har lurt på Samlet
2: på.
1: I 3 minutter
0: Høydepunkter fra P3 Morgen

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Høydepunkter fra
2: P3-morgen.
3: Nå skal det handle om en liten forvirrende situasjon som skjedde litt tidligere i dag. Jeg veldig på alle fire jeg skal ha på stridslaken. Går jeg ut i senga som sånn rart sånn det er, og holder litt sånn nede.
4: Hva er stridslaken?
3: Åh, sånn der, som du drar over senga, vet du.
4: Bare vanlig laken?
5: Med stretch.
3: Med stretch.
4: Som, ja, og, som man ikke bretter under, på en måte.
3: Arjen.
4: Ja?
3: Du er, hvor gammel nå? 30,
4: 26.
3: 26, ja. 26. Okay. Vet du, Arjen, hva et stretchlaken er?
4: Ok, jeg vet, jeg skjønner hvor du skal, men for meg så er stretchlaken et vanlig laken.
5: Nå, nå synes du er litt vel woke.
3: Ja, det
4: altså, det er laken som man tar den med sånn strikk, og så tar du fra det ene hjørnet til det andre hjørnet, og så til det tredje hjørnet, og så til det fjerde hjørnet.
3: Ok, hva er da laken, hvis du mener at stretchlaken er laken?
4: Det du da kaller bare laken,
3: ja,
4: er for meg brettelaken.
3: Brettelaken?
4: Som man ikke bruker i 2026, hvis du ikke er i forsvaret, liksom. Og skal lære deg disiplin.
5: Eller på hotell.
4: Ja, for, ja, for du bretter ditt eget laken på hotell.
3: Nei, men de gjør det for oss.
4: Ja, jeg vet ikke. Jeg,
3: når de ikke streker.
4: Jeg føler liksom det er helt 1814 å bruke brettelaken.
5: Åh, men det er ganske digg med laken, da.
3: Men hvorfor sier du brettelaken?
4: For det, man bretter det jo, det er jo ikke vanlig laken det. I 2026 så kan man ikke si at det er vanlig laken. Har du brettelaken hjemme nå?
3: Nei, eller jeg er faktisk i besittelse av et brettelaken. Så hvis man skal flotte seg en dag, så kan man dra frem dette. Nå begynner jeg å si det!
4: Skjønner du?
3: Nei, jeg blir arim!
4: Ja,
5: du må ikke si,
4: men Henning, bruker du brettelaken? Det bruker du... Stretchlaken.
5: Jeg bruker stretchlaken, men jeg har et vanlig laken, og det er ganske digg, altså.
3: Ja, det er
5: det. Det er noe med følelsen i det, det føles mer eksklusivt ut, og det kan godt hende at det bare er litt sånn placebo-aktig.
3: Ja.
5: Men det er noe eksklusivt med det.
4: Ja, men er det ikke sånn, du sover, dette er brettelaken, eller vanlig laken?
3: Jeg har slutt å si det, fordi...
4: Når du sover på den, så er jo den, altså den holder seg jo ikke, den sklir jo opp og går til høyre og venstre.
3: Det gjør et stretchlaken også.
4: Det gjør det ikke.
5: Jo, det,
3: ja, det hender det, altså. At du våkner
5: opp liksom. Det handler jo mer om hvem som sover i den senga enn det er laken. Det er jo ikke sånn at lakene kryper rundt i senga.
3: Ok, du som hører på, er du i besittelse av stretchlaken, eller... vanlig laken.
4: Brettelaken
3: som Arjen prøver å etablere nå som en ny ting. Vi har en liten avstemning gående i appen NRK Radio.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Det vi snakker om her, hvorvidt du har stretchlaken eller vanlig laken. Ja, det stemmer. Det går litt sakte I hodet her også.
2: Men bare for å, vi har fått en melding fra Ivar som spør, stretchlaken det samme som laken med strikk?
1: Usikker, jeg vil ikke si det.
3: Jeg tror ikke det.
2: Hæ, hva det da?
1: Stretchlaken sånn som, på en måte, den, det blir sånn, bare, liten sånn ball når du ferdig med den på seg, og så må du, må liksom dra den ut.
2: Da har jeg misforstått da.
1: Så du vet ikke hva stretchlaken er?
2: Tydeligvis ikke.
1: Nei, ikke sant?
2: Jeg har bare tenkt at det laken med strikk.
3: Men Arn, vet du hva? For første gang skal jeg ikke le av det og bæsje på det, for jeg blir introdusert for et nytt laken. Jeg bare sånn, hva faen jeg så foregår? Hva slags lakengubba som jeg har ramlet inn I innboksen vår? Både Espen og Marius skriver at vi må skaffe oss konfluttlaken.
1: Nei, det går ikke an.
3: Det holdt seg på senga, uansett om det stretch eller ikke. Det revolusjonert livet mitt, skriver Marius. Mm. Det tydeligvis noe du tar opp på overmadrassen, og så bare snurper han seg helt sammen, så det blir umulig å på en måte dra av nesten.
2: Nei, nice. Hva?
1: Det vil jeg ha.
3: Jeg vil også ha det.
1: Så vil jeg ha. Kan jeg få det?
3: Hvorfor finnes det så mange typer laken?
2: Ja, for anonym her også introduserer dråpelaken.
1: Nei, men nå som... dra på.
2: Jeg dreper meg selv nå, ha det.
1: Dra på laken.
2: Dråpelaken.
1: Dra på laken.
2: Ja. Sorry, det 8. mai.
1: Ja, ja. Det 8. mai. Det sagt det her.
2: Dra på laken, det dra på laken.
1: Dra
2: på laken, ok. Som ikke jeg kaller det da. Det ok, men da det laken med strikk da, antar jeg.
1: Det nok det. Det nok det du har sett for deg.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Ok, ja, men da...
3: Men skjønner du kanskje behovet nå, Arin, for å ha liksom det originale lakenet, det at det heter laken. Ser du behovet nå, nå som du ser at det så mange forskjellige varianter av laken?
2: Det jo det, absolutt. Men det fortsatt... Ikke greit. Da tenker jeg sånn, det dere kaller vannlaken fortsatt burde hete brettelaken.
1: Nei,
2: men
1: du slutter å finne på nye ting her. Verne skriver, Verne støtter deg litt da, for han skriver, sier dere smarttelefon eller telefon? Han tror faktisk han enig med deg, Arin, at språket utvikler seg.
2: Jeg liker deg, Werner.
1: Og stretchlaken nå mest vanlig å si, så kanskje det bare laken, men du visste jo ikke hva det var heller, så vi må tydeligvis kalle det for stretchlaken.
2: Ja, man må det, og så må vi kalle det strikklaken, brettlaken.
1: Ja, drapelaken, eller dråpelaken, du kan velge.
2: Dråpelaken.
1: Kan melde om at 88% sier... Jeg har stretchlaken selvfølgelig.
3: Men har de egentlig da? Fordi det jo blitt det store spørsmålet her, men da viser jeg at det finnes utallige laken der ute.
1: Jeg orker ikke mer.
2: Ja, men her et stort problem. Og ja, jeg vet ikke, det største problemet hvordan man skal brette det I skapet, som anonym lurer på.
1: Vet du hva, det det letteste. Palm det inn.
2: Ja,
1: det
2: vi svaret.
1: Palm det inn.
2: Palm det inn.
1: Palm det inn.
0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.

0: Det er alltid vi.
1: Mm. Og Erik, du har jo ikke en veldig god kjør, men du har en god Kygo-parodi.
2: Har
1: jeg
2: det?
1: Ja, har du ikke det?
2: Ja, er det den du tenker på?
1: Helt riktig, ja. Erik Solbakken og Morten Ram er i Petremorgen i dag.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Nedtellingen til fotball-VM har gått i alt for mange måneder på NRK.no, men vi fortsetter nedtellingen her i Petremorgen i dag med to karer som har lagd serie om nettopp landslagsgutta, nemlig Erik Solbakken og Morten Ram. Skal dere dra til USA?
3: Ja. Vi skal det.
4: Hell yeah!
2: How are you part now?
5: Har dere fått ordnet med visum og sånn?
6: Nei, jeg har ikke gjort det. Har du vært på intervjuet enda?
3: Intervjuet?
6: På ambassaden?
3: Jeg har bare tatt det bare vanlige greiene.
6: Du turist?
3: Hvorfor ikke det?
6: Ja, skal
3: du har jo vært der med bortønskene. Du har vært filmet mange ganger i USA. Har du noen gang hatt det journalistvisumet?
6: Nei, jeg tikket på den journalistvisumet. Nei, jeg må inn på avhør og...
3: Ja, jeg er gjest, ja. I alle programmer. Okay. Jeg skal være med enkelste ved en annen podcast du har, med Ole So og Sleipnes.
2: Ja.
3: Og så det jo veldig vanskelig å vite når det kommer andre venner av meg som sier hvorfor skal du dra? Du boykottet jo Qatar-VM for på grunn av at det skjedde jo, det var jo mange som datt ned fra stillaser og så videre, og det jo litt sånn undertrykkelse og...
2: Ja, ok, bra du la til det med undertrykkelse. Ja, litt tynn beskrivelse.
3: Det var masse forskjellige ting som ikke gidder å ta akkurat her, men det, da så jeg ikke på det. Og så nå skal du til USA, så blir noen litt irriterte på det. Og så har jeg prøvd å finne argumenter for hvorfor jeg kan dra. Mm. Så det sånn, ja, det jobb og sånn, men det passer ikke. Så, nei, men det jo, han jo folkevalgt da, ikke sant? Og så jo ikke i Qatar på en, så det jo på en måte et annet styre. Men nå kan jeg gå med høyestad med samvittighet i orden. Og ja. Det for at Mimi Kristiansson skal på jobb dit,
2: ja.
3: Hørte jeg.
2: Og, ja, du har
3: og da når han skal på jobb dit, og så bare sånn, ja, men skal jo lage, lage politisk greie med maga og hele pakket og litt kritisk blikk. Ja, det driter jeg, du skal dit. Det samme og sånt.
1: Tilbake til fotballen da.
3: Ja, tilbake til
1: fotballen. Hva tenker dere om Norges sjanser i VM da?
6: Jeg tror de, altså den første kampen mot Irak, den sånn, de må vinne den kampen, for det bananskallet, og derfra ut så jo Norge outsidere, det det som deilig, så jeg tror de kommer til kvartene.
2: Oh, ja. Men så ingen av dere som tenker at vi kan, det kan gå hele veien, at vi vinner VM?
6: Jeg tenker det daglig, hva står opp hver dag og sånn?
2: Det kan det? Skje.
3: Kommer du til sluttspillet, eller til kvartfinalet, så det jo egentlig et 50-50 med alle lag.
2: Ja, men hvordan kommer...
3: Norge kan slå alle.
2: Men hvordan tror dere stemningen kommer til å bli i Norge hvis vi faktisk vinner VM?
6: Vi har ikke gått av det. Vi kommer til å ta helt fullstendig rad.
3: Ja, det blir...
6: For nasjonen så er det krise hvis vi vinner VM. Vi kommer til å være så høye på oss selv. Vi kommer til å, altså, i tillegg... Da får vi sånn... Se for deg de kompisgjengene som driver og synger vi har olje og... Altså, som, den der selvtilliten der blir...
3: Ja, men vi må slappe ut, og det herregud. Vi må være litt jordnære også, for at vi skal spille VM med aldri, ingen av de har gjort det før. Og Italia, vi slo de, og alle bare sånn, vi har slo Italia. Og vi tapte mot de VM i 98, var ikke det?
6: Mm,
3: ja. Og nå vant vi liksom mot Italia, mot den store nasjonen. De har ikke vært med i mesterskap i VM i flere år. De var nesten ikke med i år heller.
2: Nei, ikke sant.
3: Der er jo, det er et dritt dårlig lag.
6: Det beste bare, er altså inngangen...
3: Italia bare fire knuste, bare, vi er verdens beste lag. Bare, Italia er revva.
6: Altså, ikke, det dumt å tenke det. VM er så langt da. Hvis man begynner nå å tenke hvor langt vi skal og sånn. Nå er det, en er bare sånn, sørg for å få med deg den der Irak-kampen klokka 12... På, og klokka 2 på natta er det Senegal og kos deg der, for det plutselig er det over.
2: Ja.
6: Det er det beste.
2: Vi har hørt rykter, Erik, om at du har en drøm om å bade i boblebad med Haaland.
6: Nei, det noen andre journalister som har kommet med et håpløst spørsmål. Jeg har absolutt ikke det.
2: Det stemmer ikke.
6: Sagt det på en fleipete måte, kanskje.
2: Nei, ikke sant?
6: Faktisk, sånn helt reelt, så tror jeg ikke det var en gang jeg var i boblebad med Olav Tufte. Han jo like stor. Jeg liker ikke å...
2: Og så jeg på Olav Thon og tenkte det var veldig rart.
6: Jeg liker ikke å bade i boblebad med andre alfahen. Han der.
3: Men det der greiene der med sånn der, hvem vil du ha hatt en prat og lunsj med og boblebad med og prate med? Det, altså, det jo ingen du hypp på. Og så vet du hvor kjedelig det å sitte i boblebad med... Jeg forklart, boblebad med Michael Jackson. Jeg kan ikke ha hatt Michael Jackson.
2: Det tror jeg ikke det har vært veldig spennende.
3: Eller Barack Obama. Da, hvem er det du vil møte?
2: Jeff Epstein.
3: Det er drit kjedelig prat. Alle vet at det der en kveld der er tung. Det er så hyggelig. Da vil jeg boblebad med Erik da.
2: Ja.
3: Det kjenner. Har lyst til å prate med.
1: Ja, fint svar det.
6: Ja, bedre.
1: Ja, godt svar.

0: Hvem skulle trodd?
1: Visste jeg det?
2: Ja, du har hørt det.
3: Jeg har hørt med diggeren.
1: Nei,
2: men det her...
1: Det orker jeg ikke, altså. Det der, altså, bare se for deg. Du skal nyte en Norgekamp ute eller et eller annet, og så skal du plutselig stå liksom arm i arm med kompisene ja, men, og si rumpe vikingblod.
2: Her er det jo en fyr som Harry fra før.
1: Oh, nei.
2: Som grise-Harry, som lager en Harry-låt. Mm-hmm. Det mer greit, det mer ærlig opplegg.
0: Ternekast?
1: Fem.
0: Ingen Da får vi vrake vår VM-låt, for den kommer nok ikke til å bli godt mottatt. Morten Dram, Erik Solbakken, takk for at du kom til Peter Mål.
2: Jo.
1: Hyggelig.
2: Har du lagd låt, eller?
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Bare lag låt, jeg bare kødder.